Danas je 2. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 2. jula 1566. godine umro je Michel de Notre-Dame, francuski astrolog, poznat kao Nostradamus. Izvesno vreme bio je i lekar francuskog dvora, a poznat je po svojim predviđanjima budućnosti. Napisao je knjigu proročanstva u kojoj je najčešće na zagonetan i nejasan način proricao događaje u budućnosti. Na današnji dan 1714. godine rođen je Kristof Willibald Gluck, nemački kompozitor i dirigent. Reformisao je operu i postavio osnove muzičke drame. Bio je kompozitor i dirigent na Bečkom dvoru carice Marije Terezije. Napisao je 100 opera, od kojih je sačuvano oko 40. Izdvajaju se opere Orfej i Euridika, El Cesta, Paris i Helena, Armida, Ifigenija na Tauridi itd. 2. jula 1877. godine rođen je Hermann Hesse, nemački pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine, jedan od najznačajnijih književnika 20. veka. Pisao je i poeziju, pojedine njegove pesme su antologijske vrednosti. Specifična neprilagođenost normama savremenog građanskog poretka učinila ga je 60. godina 20. veka idolom omladine na zapadu. Poznati su njegovi romani Peter Kamenzind, Pod točkom, Gertruda, Demijan, Sidarta, Stepski vuk i tako dalje. 1885. Legova Narodna banka Kraljevine Srbije. Prvi guverner je bio Aleksa Spasić, bivši ekonomski stručnjak, bila uz Narodnu banku. Na današnji dan 1900. godine nad Menzelskim zalivom na Bodenskom na jug dirižabl kod nemački grof von Zeppelin. Letelica koju je bila je duga 128 široka 11 metara, sastavljena od 16 balona ispunjenih vodonikom i imala je oklop od aluminijuma. 2. jula 1900. samoubistvom je okončao život američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. U Prvom svetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu i sećanja na taj period opisao je u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz španskog građanskog rata u romanu Za kim zvona zvone, a na putu po Africi nastali su snegovi Kilimandžara i zeleni bregovi Afrike. Naglašavao je snagu nagon života. Poznato je i njegovo remek delo Starac i more. 2. jula 1992. godine umro je srpski pisac Borislav Pekić, romansijer sa izrazitim smislom za suptilno nijansiranje, psihološku i društvenu analizu, prožetu ironičnim odnosom prema svetu. Od njegovih brojnih dela izdvajamo Zlatno runo, Atlantidu i Novi Jerusalim. Na današnji dan 2004. godine srpski manastir Visoki Dečani, zadužbina kralja Stefana Uroša III. Dečanskog, uvršten je u listu svetske baštine UNESCO. 2. jula 2011. godine preminula je Olivera Martinez.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.